Vi fortsätter vår söken efter en film I quizen här. Och det har dämret för ganska många nu vilken film vi är ute efter. Så hoppas vi att det dämret för dig, hvis du ikke har varit här ännu. Dagens film sa jag var nyskapande på många måter. Det är bland annat den första som är filmet stereoskopisk och det blir utvecklat nya kameror speciellt för denna produktion. Detta handlar då om 3D bland annat. Dagens film är en av de mest inbringande någonsinne, nästan 3 miljarder dollar men jag har läst. Fick också Oscarpriser för bästa visuella effekter, bästa kinematografi och bästa scenografi hade också nominationer I ytterligare 6 kategorier. Här är ledetråd nummer 3. Filmen den är skrivet, producerat och regisserat av James Cameron, Sigourney Weaver och Zoe Saldana hade viktiga roller. Vilken film är vi ute efter idag? Lycka till.

Lyst på något gott? Lägg turen om Royan Krysse Kro I Västra Gran som har en rikhållig meny som för att nämna något bland annat består av kebab, kyllingburgertallerken, biffsnaddertallerken, lövstektallerken, hamburgertallerken och så vidare. Och icke att förglömma vår fantastiska pizza och våra skamrostade kyllingvinger. Mm. Royan Krysse Kro har öppet alla dagar utan

Det spurt vad som är det tydligaste tegnet eller symptomet på demens och ett tydligt skille vill vara en långsam och ökande tendens till att glömma ny och viktig information samt att den glömseln påverkar evnen att fungera I vardagslivet. Det är för exempel normalt att glömma var man har lagt ostehövlen från gång till gång, men det är ganska unormalt att glömma hur ostehövlen brukas. Så där är det också någon signaler man kan plocka med sig då. Men också detta här med personlighetsförändringar då att man kan känna lite på att man förändrar sig.

Den som tier samtycker, och det är ju ett citat från en pave som heter Bonifatius den åttonde. Det var ett valgspråk där han sa qui tacet consentire videtur, och den som tier synes och samtycke, sa han den gången. När det var, det har jag inte helt kontrollen på, men det är ju en stund sedan. Bonifatius har i alla fall inte varit pave så vitt mig bekänt i min levetid. Så då satsar vi på att det är en stund sedan han regerte i pavestolen. Han var faktiskt pave från 1294 till 1303, visar ett raskt Google-sök här. Och det är ju ett uttryck som kan brukas det hvis man inte får svar på ting, som i att detta här vill jag gärna ha svar på. Och är det ingen som säger något? Nej, så tänker jag att saken är klar. Då går vi för mitt förslag.